Ljubič, sem star šele 18 let. Cesar me hoče k soldatom imeti. Kako bom soldat, k sem pobič premlad, k ne morem še puške držati. Pri fari zvonovi prav milo pojo. Od fantov te kličev jaz jemljem slovo. Pa jemljem slovo, da Bog ve kako nazaj.